0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, ona kolona na A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačke obilaznice, sada je još duža, sada je oko 5 km duga. Bila je 2, 1, sada je 5. Što se tiče drugih kolona, nemamo ih, ali usporeno je na A4, tamo u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec, pa evo, oprezno, strpljivo i pametno dalje uz otvoreni 0800-3356 je broj telefona za više ovakvih informacija. Sretan put uz ovu stvar. Pink Panthers i Zara Larsson, Stateside.

To Vlo i Habits. Stay High u 9.49. Dobro jutro svima, moje ime je Petar Tin Miketić i to je to. Za danas ćemo se ponovno u ponedjeljak. Ugodan vikend uz Lost Frequencies.

0: American Girls. Iskreno, uvijek mi je najljepše slušati Harry Stylesa u društvu jednog od najvećih fanova koje znam. Dobar dan od nas, Dario Topić i Lucija ovdje s vama.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Bosch i Elipso.

ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno